0: Tačno je 21 sat na Balkanu.
1: 2 p.m. u Čikagu.
0: Top lista 20 najslušanijih pesama na Radio Balkan, koje birate vi, radiobalkan.live. Ljubav na prvo slušanje. Balkan International.
2: Yo, what's up?
0: Baby, let's go! Mesto broj 20.